0: Vacilón de la mañana.
1: Tenemos aquí este día, vacilón, es una voz que pide ayuda. Esta mujer que encontró en el celular de su pareja que él chateaba con hombres, le enviaba fotos de ella desnuda para que ellos enviaran fotos desnudos. Parece que tiene un fetiche o a lo mejor ella dice que sí, que él es medio lesbiano.
2: ¡Ay, Choco! ¡Vámonos a 100!
1: El voicemail está full, oye.
3: Ella que no le dé mente a eso, ese señor buscándole venta a la arepa. Que se olvide de eso, que pongan un negocito de OnlyFans y vivan de eso.
4: ¡Tú estás loco, hombre, diablo!
1: Georgie de Lawrence, Massachusetts.
5: Ese tipo hace rato que está cogiendo doble entrada.
2: ¡Ay!
5: Cuando ese tiene un swap, coge bate que va.
0: Vacilón de la mañana por Mega 97.9.
6: Compare Foods y Compare Fresh celebran 250 años de independencia con ahorros históricos. Encuentra productos Avenue A hecho para tu manera de vivir. Visita shopcomparefoods.com.
7: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
8: Sound familiar, Dale?
7: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
9: Carro, no te siga engañando. 646-828-6000. 646-828-6000.
1: 646-828-6000. Tu carro ya.
10: El sorteo de dinero en efectivo este verano es ahora en Supermercados Food Bazaar. Para participar, descarga la aplicación de Food Bazaar o visita el kiosco en la tienda. No se requiere compra. Ahorra en grande y gana en grande con el sorteo de dinero en efectivo este verano en Food Bazaar, con más de 30 tiendas para servirte. Y visita nuestra nueva tienda en la 3420 de Junction Boulevard, Queens.
11: De tu tierra, tu barrio, a tu hogar, Food Bazaar.
12: Con la venta Amigos y Familiares de Kohl's, ahorra 20% en los estilos que tus hijos quieren para regresar a clases con todo. Jeans que se roban todas las miradas, camisetas para entrar por todo lo alto, hoodies, backpacks y tenis con estilos que dejan huella. Con la moda de Kohl's y Kohl's.com, hasta los adultos quieren regresar a clases. Como dicen, nunca es tarde para aprender. Estilos seleccionados. Oferta termina el 2 de agosto. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
13: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
14: Con el under $3 menu de McDonald's, un sausage burrito es solo $2. Así que échale salsa picante o ketchup a tu sausage burrito con todo en McDonald's. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
15: En Morgan & Morgan, hemos recuperado más de $30 mil millones. Un número que decimos con orgullo. Facturas médicas pagadas. Salarios cubiertos. Familias que evitaron la bancarrota. En otras palabras, vidas recuperadas. Morgan & Morgan es la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Aquí luchamos para conseguir la compensación que mereces y devolver la estabilidad que se pierde tras un accidente. ¿Lesionado? Con o sin papeles, tienes derecho a presentar un reclamo. Y tú no pagas nada si no ganas. Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan & Morgan. Hablamos tu idioma. Morgan & Morgan New York, PLLC, 199 Water Street, New York. Los resultados anteriores no garantizan un resultado similar.
16: Hablamos tu idioma. Dominicano.
17: Desfile Dominicano de New York. El domingo 9 de agosto en la